0: Сабар. Чи зүгээр аваад хамба тарамсан надад тарааш. Асада, уасада.
1: Ха, сувае плара.
0: Достатер цанг вахта у горече сам тал шовай да у баху ба навар сахази.
1: Ана плара, гора мае. Лара, сам дай.
0: Хада, махса че ахва дихва у баху телелали ниши че карван да му вача пати ниши.
1: Ана плара, па мурта кавам.
0: Леди е пуден на хомо баба еки. Лека че му бухан сури пути дури кредити. То сабар че да хамбата. Уаса да!
1: Хап нара!
0: Да, цикаме че карар па пуля насти, валака!
1: Па катап ки сабак вая!
0: Да би е вахта сабак ди лата патиши! Де сабак вахт не дае, дъл тараша валака!
1: Хап нара, дар баша!
0: وان زراشا دی ورخونو تړلو ډیر ستړی کړم